Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este luni 18 mai 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și o nouă ediție a destinațiilor de vis. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Legea israeliană care permite execuția deținuților palestinieni a intrat în vigoare în Cisjordania. Ministrul turc al afacerilor externe Hakan Fidan a discutat cu omologul său iranian Araghchi despre negocierile purtate cu Statele Unite. O oportunitate diplomatică ar putea fi ratată, Trump avertizează Iranul că timpul se scurge. Reprezentantul Uniunii Europene pentru Afaceri Externe a avertizat că SUA, China și Rusia doresc să slăbească unitatea Europei. După declarația lui Trump privind cozul de negociere, Taiwan își apără achizițiile de arme de la SUA. Israel a construit două situri militare secrete în Irak pentru a sprijini operațiunile împotriva Iranului, iar trei persoane au fost ucise și patru rănite într-o explozie în nord-vestul Pakistanului. Urmează știrile. În știrile apărute în presa locală din Israel s-a menționat că legea israeliană care permite execuția deținuților palestinieni a intrat în vigoare începând de duminică. Potrivit ziarului The Times of Israel, ordinul militar necesar pentru aplicarea acestei măsuri în Cisjordania ocupată a fost semnat de comandantul forțelor de apărare israeliene, generalul major Abi Blut. Conform ordinului militar, instanțele care judecă cazurile de atacuri soldate cu moartea unor cetățeni israelieni vor fi obligate să aplice pedeapsă cu moartea ca singură sentință aplicabilă, cu excepția cazurilor în care există condițiile speciale care impun pedeapsă cu închisoarea pe viață. Conform datelor

organizațiilor palestiniene și israeliene pentru drepturile omului, în prezent se află în închisorile israeliene peste 9600 de palestinieni, dintre care 350 sunt copii și 73

0: socializare, true social, Trump a folosit expresia timpul este cel mai prețios element. Declarațiile lui Trump au fost făcute pe fondul amenințărilor repetate ca Teheranul să accepte condițiile armistițiului solicitate de SUA. Condițiile respective includ încetarea activităților de îmbogățire a materialelor nucleare, predarea uraniului îmbogățit din instalațiile iraniene către forțele americane și redeschiderea strâmtorii Ormuz pentru traficul comercial. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a avertizat că SUA, China și Rusia preferă o Europa divizată, subliniind că o Europa unită reprezintă o forță geopolitică capabilă să facă față puterilor globale. Vorbind la conferința Lennart Meri, organizată în capitala Estoniei, Tallinn, Kallas a subliniat că puterea colectivă a Uniunii Europene este motivul principal pentru care forțele externe încearcă să slăbească Uniunea. Kallas a declarat, nu le place Uniunea Europeană, acest lucru este foarte clar. Dacă rămânem uniți și acționăm împreună, devenim o forță egală, devenim puternici. În cadrul ultimilor discuții dintre președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump, administrația de la Beijing a calificat problema Taiwanului drept cea mai critică chestiune din relațiile China-SUA. După ce președintele Donald Trump a pus sub semnul întrebării sprijinul continuu al SUA față de Taiwan în urma vizitei sale în China, conducerea Taiwanului a subliniat că furnizarea de arme din partea Washingtonului reprezintă cel mai important factor de descurajare împotriva conflictelor regionale și a instabilității. Liderul taiwanez Lai Ching-te a declarat că vânzările de arme ale SUA către Taiwan și cooperarea în materie de securitate dintre cele două părți nu se bazează doar pe un teme juridic, ci servesc și ca un catalizator pentru pacea și stabilitatea regională.
1: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
0: Ministrul de Externe al Turciei Hakan Fidan și omologul său iranian Abbas Araghchi au discutat în cadrul unei convorbiri telefonice purtate duminică despre situația actuală a procesului de negocieri cu SUA. Conform informațiilor obținute din surse diplomatice, Fidan și Araghchi au purtat consultări cu privire la ultimele evoluții din regiune. Tensiunile regionale au escaladat în urma atacurilor lansate de SUA și Israel împotriva Iranului în luna februarie. Guvernul de la Teheran a răspuns la aceste atacuri cu represalii îndreptate împotriva Israelului și a aliaților SUA din Golf, precum și prin închiderea strâmtorii Ormuz. Cu medierea Pakistanului, la 8 aprilie a intrat în vigoare un armistițiu, însă discuțiile de la Islamabad nu au adus la un acord durabil. Președintele SUA Donald Trump a prelungit ulterior armistițiul respectiv pe termen nelimitat. Israel a construit două situri militare clandestine în deșertul din vestul Irakului pentru a susține operațiuni împotriva Iranului, potrivit unui articol al New York Times. Cotidianul, citând oficiali irachieni și regionali, a spus că un sit dezvăluit recent a fost unul dintre cele două facilități secrete folosite intermitent de Israel în interiorul Irakului de mai bine de un an. Oficialii au afirmat că siturile au fost folosite pentru sprijin aerian, realimentare și servicii medicale și că mai târziu au jucat un rol în timpul războiului de 12 zile împotriva Iranului din iunie 2025. Unul dintre situri a ieșit la iveală după ce păstorul irachian Awad al-Shamari a întâlnit activitate militară neobișnuită în apropiere de zona al-Nukhaib în martie. El a alertat autoritățile locale după ce a văzut elicoptere, corturi și ceea ce părea a fi o pistă de aterizare improvizată. Raportul a precizat că al-Shamari a fost găsit ulterior mort, în timp ce forțele irachiene trimise să investigheze zona au fost și ele atacate, lăsând un soldat mort și alți doi răniți. La începutul acestei luni, Wall Street Journal a raportat de asemenea că Israel a stabilit un sit militar secret în regiune. În declarații pentru agenția Anadolu, un înalt oficial irachian în domeniul securității a respins drept false afirmațiile privind activitatea militară israeliană în deșertul din vestul Irakului. Totuși, oficialul a spus că forțele irachiene au confruntat o operațiune aeriană misterioasă în zona deșertului al-Nukhaib în martie și că incidentul a fost gestionat la momentul respectiv. Și în

0: Au cel puțin trei persoane au fost ucise și alte patru rănite luni într-o explozie din nord-vestul Pakistanului, au declarat polițiștii. Deflagrația provocată de un dispozitiv exploziv improvizat a avut loc într-o piață din Wana, capitala Waziristan de Sud, un district tribal aflat aproape de granița cu Afganistanul. Șeful poliției districtuale a declarat jurnaliștilor că explozia a vizat vehiculul liderului tribului Ahmed Zai, care s-a numărat printre decedați. Tribul Ahmed Zaiv reprezintă peste 60% din populația locală. Niciun grup nu a revendicat încă responsabilitatea pentru atac. Waziristan de Sud, o regiune volatilă, a fost sediul de înființare al grupării militante islamiste Tehrik-e-Taliban Pakistan, cunoscută sub numele de Talibanii Pakistanezi, o umbrelă care reunește mai multe grupări militante din Pakistan. Dragi ascultători, acestea a fost buletinul de știri, urmează destinațiile de vis.
1: Destinații de vis.

Dragi ascultători, bun venit la un nou episod al emisiunii Destinației de Vis. Astăzi vă invit să continuăm fascinanta noastră călătorie prin Balcani și în special prin străzile pline de istorie ale orașului Sarajevo, acolo unde fiecare piatră vorbește despre o civilizație ce a lăsat amprente adânci în sufletul Balcanilor. În episodul precedent am început să descoperim bogatul tezaur arhitectural otoman din Sarajevo. Astăzi ne reluăm călătoria urmărind construcțiile de arhitectură civilă care au sculptat spiritul acestui oraș de poveste. Să ne îndreptăm atenția mai întâi către medresa Gazi Husrev Bey, ridicată în 1537. Această medresă a reprezentat una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ ale Imperiului Otoman din întreaga regiune balcanică. Datorită cupolelor sale acoperite cu plumb, ea mai este cunoscută în popor sub numele de medresa cu plumb. Biblioteca Gazi Husrev Bey adăpostește o comoară inestimabilă, peste 50.000 de opere rare scrise în limbile Orientului și Occidentului. Aproape 20.000 de volume sunt consacrate științelor islamice. Această bijuterie culturală păzește cu sfințenie toate operele semnificative ale autorilor bosniaci din 1878 până în zilele noastre, alături de reviste, ziare, calendare și diverse publicații. Cele mai prețioase piese ale acestei colecții unice sunt aproximativ 7500 de manuscrise în arabă, persană și turcă, multe fiind adevărate codexuri de o valoare incomensurabilă. În această comoară culturală se ascund opere rare și neprețuite, inclusiv texte în limba bosniacă transcrise cu caractere arabe, mărturii înduioșătoare ale unei moșteniri culturale vii. Această colecție extraordinară a reușit să traverseze vremurile până astăzi, fiind păstrată cu o devoțiune și perseverență admirabile, în ciuda vicisitudinilor războiului din Bosnia și a dramaticului asediu al orașului Sarajevo. Urmele arhitecturii otomane dedicate apelor pot fi descoperite prin următoarele structuri. Fântâna Sebili, emblema inconfundabilă a cartierului Bașcerșia, o construcție de lemn ridicată în 1753 și îmbunătățită printr-o renovare în 1891. În aceeași categorie se înscrie și fântâna tradițională otomană Gazi Husrev Bey, amplasată în curtea moscheei, o construcție poligonală destinată abluțiunilor, ritualurilor de purificare. Podurile din epoca otomană nu făceau doar legătură între cele două maluri ale orașului Sarajevo, ci uneau simbolic două culturi, religii și societăți distincte. Din nefericire, primul pod pe care îl evocăm a devenit paradoxal simbolul separării lumii și nu al unirii. Ne referim la podul Latinska Cypria, cunoscut și sub numele de podul latinilor sau podul prințului. Această construcție de piatră din secolul al XVI-lea a intrat în istoria universală ca locul unde a avut loc atentatul care a prins flacăra primului război mondial. Podul Şeher Cehaya se impune ca un exemplu clasic de arhitectură otomană din piatră ridicat în secolul al XVI-lea. La est de oraș, peste cursul râului Milațcă, se înalță podul Kozia Cypria, podul Caprei, o altă creație din același secol. Referitor la structurile defensive, merită de menționat Juta Tabia, o fortăreață otomană strategică amplasată pe o înălțime care oferă o panoramă spectaculoasă asupra întregului oraș, precum și fortăreața Biele Tabie, ridicată în secolul al XV-lea pe fundații preotomane. Deși multe dintre aceste minuni arhitecturale au suferit deteriorări grave în timpul războiului din Bosnia, majoritatea au fost restaurate cu o meticulozitate exemplară, respectând fidel la arhitectură otomană originală. Moschea Ferhadie din Sarajevo, distrusă în timpul războiului și devenită simbol al rezistenței, a renăscut din cenușă cu sprijinul TICA, lucrările începând în 2014 și finalizându-se în 2016. Moschea Fatih Sultan Mehmet, consacrată drept cea mai veche moschee din Sarajevo, ridicată la mijlocul secolului al XV-lea de către fundatorul orașului Isabie Ishakovici, a fost restaurată în 2015 și redeschisă în prezența președintelui Erdogan.
Astăzi, centrul istoric al Sarajevo seamănă cu un muzeu în aer liber, unde moștenirea turco-otomană poate fi explorată în toată splendoarea sa. În timp ce chemarea la rugăciune răsună melodios din moschei, cultura fundațiilor, văcâv, înflorite în perioada otomană, își continuă misiunea prin diverse proiecte sociale contemporane. Prin contribuția devotată a instituțiilor turce de cooperare, operele otomane din întregul oraș sunt restaurate cu o grijă exemplară, iar această prețioasă moștenire este transmisă cu respect generațiilor viitoare. Totodată, tinerii bosniaci care aleg să învețe limba turcă mențin vie această legătură culturală ancestrală, consolidând podurile seculare dintre cele două popoare. Concluzie, Sarajevo nu este doar un oraș al clădirilor de piatră, ci un martor viu al civilizației turco-otomane. A vizita Sarajevo înseamnă a porni într-o fascinantă călătorie în timp, într-un loc unde trecutul și prezentul dansează într-o armonie perfectă. Stimați ascultători, povestea orașului Sarajevo începe cu moștenirea neprețuită lăsată de otomani, însă nu poate fi considerată completă fără a evoca amintirile dureroase ale războiului din Bosnia. Persecuțiile împotriva populației musulmane, crimele de război și genocidul, o pată de neșters în istoria umanității. Acest oraș poartă atât urmele unei civilizații strălucite, cât și cicatricile profunde și forța de rezistență a unui popor. Astfel se încheie încă o etapă din călătoria noastră prin Sarajevo, unde fiecare colțișor relatează o poveste. Ne reauzim în episodul următor pentru noi descoperiri și emoții de neuitat. La revedere! Destinații de vis.

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile știrilor de astăzi. Legea israeliană care permite execuția deținuților palestinieni a intrat în vigoare în Cisjordania, iar ministrul turc al afacerilor externe, Hakan Fidan, a discutat cu omologul său iranian, Araghchi, despre negocierile purtate cu Statele Unite. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Türkiye, prin satelitul TürkSat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este marți, 19 mai 2026. La Ankara a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul ediției de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și un nou episod al programului Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, începem cu titlurile zilei. Trump vede șanse bune pentru un acord nuclear cu Iranul după amânarea planificată a unui atac. Președintele Turciei condamnă vehement atacul Israelului asupra flotilei Global Sumud 5 persoane, printre care doi presupuși atacatori au fost ucise la centrul islamic din San Diego. Bilanțul victimelor în Liban depășește 3.000, în timp ce atacurile israeliene continuă în ciuda armistițiului. Elon Musk pierde procesul de mare amploare împotriva OpenAI, juriul considerând că acțiunea a fost intentate prea târziu. Mesajul președintelui de interne cu ocazia zilei comemorării lui Atatürk, a tineretului și a sportului. Urmează știrile. Președintele SUA Donald Trump a declarat că există șanse foarte bune ca Statele Unite să ajungă la un acord cu Iranul pentru a împiedica Teheranul să obțină o armă nucleară la câteva ore după ce a anunțat că a amânat un atac militar planificat pentru a permite continuarea negocierilor. Trump a spus că liderii principalelor aliați ai SUA din Orientul Mijlociu i-au cerut să amâne un atac militar planificat împotriva Iranului programat pentru marți, pentru a permite continuarea negocierilor cu Teheranul, avertizând în același timp că SUA rămân pregătite să lanseze un atac la scară largă dacă nu se ajunge la un acord. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdoğan a condamnat acțiunile Israelului împotriva flotilei Global Sumud, descriindu-le drept piraterie și banditism, a îndemnat comunitatea internațională să răspundă la ceea ce el a numit acțiunile ilegale ale Israelului. Vorbind după o ședință a cabinetului la Ankara luni, Erdoğan a spus că interceptarea și atacurile Israelului care vizează misiunea de ajutor nu vor slăbi solidaritatea globală cu palestinienii sau eforturile de a obține dreptate pentru Gaza. 5 persoane au fost ucise într-un atac armat la un centru islamic din San Diego, printre care 2 suspecți, poliția declarând că tratează incidentul ca pe o posibilă crimă motivată de ură. Autoritățile americane afirmă că 2 suspecți adolescenți au deschis focul luni la centrul islamic din San Diego, ucigând 3 bărbați înainte de a se sinucide. Israelul a efectuat noi atacuri aeriene în sudul Libanului, au declarat surse din cadrul serviciilor de securitate libaneze și Agenția Națională de Presă, în timp ce Hezbollah a anunțat noi atacuri asupra forțelor israeliene, continuând războiul în Liban în ciuda prelungirii armistițiului susținută de SUA. De la începutul

Războiului pe 2 martie, peste 3.000 de persoane au fost ucise în Liban, a raportat luni Ministerul Sănătății al țării în ultimul său bilanț al victimelor. Un juriu american a decis împotriva lui Elon Musk în procesul său împotriva OpenAI, considerând că compania de inteligență artificială nu este răspunzătoare față de cea mai bogată persoană din lume, pentru că s-ar fi abătut de la misiunea sa inițială de a aduce beneficii umanității. Într-un verdict unanim pronunțat luni, juriul de la Tribunalul Federal din Oakland, California, a declarat că Musk a intentat procesul prea târziu. Juriul a deliberat mai puțin de 2 ore. Ministrul de Interne Mustafa Cefci a evidențiat semnificația istorică a zilei de 19 mai pentru parcursul modern al țării. Ministrul Cefci a publicat un mesaj de felicitare pe contul său de socializare cu ocazia zilei de 19 mai, comemorarea lui Atatürk, a tineretului și a sportului. Reamintind că 19 mai 1919 a reprezentat prima piatră de temelie a războiului de independență și primul pas pe calea către o Turcie complet independentă și puternică, Cefci a menționat următoarele. Citez. Torța sacră aprinsă la Samsun la 19 mai 1919 continuă astăzi să ne lumineze drumul în spiritul umanității și al solidarității națiunii în direcția obiectivelor secolului Turcie. Ne continuăm activitatea cu aceeași credință, aceeași hotărâre și aceeași conștiință națională pentru liniștea, securitatea și deinuirea acestei patrii sfinte pe care strămoșii ni le-au încredințat, ne-au încredințat-o cu prețul vieților lor, cu hotărârea tinerilor noștri și rugăciunile națiunii și cu voință puternică a statului nostru, vom continua să ducem Turcia către un viitor mai puternic în toate domeniile. Adresez cele mai calde felicitări cu ocazia zilei comemorării lui Atatürk, a tineretului și a sportului de 19 mai. Îi comemorez cu recunoștință și respect pe toți eroii noștri în frunte cu Mustafa Kemal Atatürk. Organizația Națiunilor Unite a cerut Israelului să ia măsuri pentru a preveni actele de genocid în Gaza și a condamnat semnalele de curățare etnică din teritoriile palestiniene și din Cisjordania ocupată. Într-un raport recent publicat, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului a afirmat că acțiunile Israelului în Gaza de la începutul războiului în octombrie 2023 au implicat încălcări grave ale dreptului internațional, constituind în multe cazuri crime de război și alte crime atroce. Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a cerut în raport ca Israelul să asigure respectarea unei ordonanțe a Curții Internaționale de Justiție din 2024, prin care este obligat să ia măsuri pentru a preveni acte de genocid în Gaza. Genocidul brutal al Israelului a dus la moartea peste 72.000 de persoane, conform Ministerului Sănătății din enclava palestiniană asediată, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de ONU. De asemenea, raportul a subliniat modul în care Israelul a lansat atacuri asupra obiectivelor civile sau protejate, inclusiv asupra unităților de îngrijire medicală și a facilităților medicale, precum și atacuri asupra civililor, inclusiv jurnaliști, membri ai apărării civile, lucrători din domeniul sănătății, actori umanitari și polițiști, în mod sistematic și repetat. Raportul a avertizat că continuă conduita Israelului în Gaza a făcut ca condițiile de viață în mare parte a teritoriului să devină incompatibile cu supraviețuirea palestinienilor ca grup. De asemenea, s-a menționat că utilizarea forței nejustificate și disproporționate în Cisjordania a dus la sute de ucideri ilegale. Atât în Gaza cât și în Cisjordania, forțele militare israeliene și alte forțe de securitate au provocat strămutări în masă. Raportul a susținut că distrugerea deliberată și legală a unor zone întinse din Gaza, împreună cu golirea și distrugerea unor părți mari din taberele de refugiați din nordul Cisjordaniei, au contribuit la forțarea palestinienilor să-și părăsească locuințele, existând indicii puternice că Israelul intenționează ca strămutarea lor să fie permanentă. Luate împreună, încălcările repetate ale Israelului pe teritoriile palestiniene ocupate indică că un model care vizează aplicarea pedepsei colective asupra palestinienilor și strămutarea forțată, golirea și curățarea etnică a unor părți mari din teritoriile palestiniene ocupate, se arată în raport. S-au observat de asemenea încetări și un limbaj jignitor și dezumanizant îndreptat împotriva palestinienilor ca grup din partea oficialelor israelieni, fără ca aceștia să fie trași la răspundere, a avertizat raportul. Biroul pentru Drepturile Omului a subliniat că este esențial să se facă dreptate pentru

0: toate încălcările enumerate în raport prin intermediul unor organe judiciare credibile și imparțiale. Între timp, toate probele relevante trebuie colectate, păstrate și investigate, se menționează în raport.
1: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
0: Raportul Watch Globe 2025 privind clasamentul țărilor și orașelor, Turcia și-a menținut poziția în clasamentul mondial, ocupând locul 33 cu 142 de congrese internaționale de mare anvergură în 2025. Anul trecut, Turcia s-a clasat pe locul 18 în clasamentul european, Istanbulul, pe de altă parte, s-a clasat pe locul 15 în Europa și pe locul 20 la nivel mondial în clasamentul orașelor de congrese din 2024, urcând două trepte într-un an. Această evoluție a Istanbulului s-a reflectat pozitiv asupra poziției Turciei pe piața internațională a congreselor. În raportul menționat se subliniază următoarele. Istanbulul, prin creșterea sa constantă, își menține impulsul pozitiv, continuând să-și consolideze poziția ca principal motor al performanței generale a Turciei și ca un nod de conexiune global important. În 2025, orașul Istanbul a ajuns pe locul 18 cu 95 de congrese, obținând cel mai bun rezultat din ultimii 10 ani. În 2016, Istanbulul se află pe locul 39 în clasamentul mondial cu 62 de congrese, dar a coborât pe locul 133 în 2017. Numărul de congrese din oraș și poziția în clasamentul mondial au înregistrat o îmbunătățire continuă începând cu 2022. Istanbul a urcat pe locul 23 în 2022, pe locul 21 în 2023 și pe locul 20 în 2024. Lisabona se află în fruntea clasamentului mondial al orașelor de congrese, urmată de Paris pe locul al doilea și de Barcelona pe locul al treilea. În acest top, unde primele 10 poziții sunt completate de Viena, Singapore, Praga, Copenhaga, Londra, Seul și Tokyo, Istanbulul ocupă locul al 18-lea cu 95 de congrese. În clasamentul pe țări, SUA își menține poziția de lider, Italia ocupând locul al doilea, iar Germania locul al treilea. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că relațiile dintre Moscova și Beijing au atins un nivel fără precedent și a subliniat că prietenia dintre cele două țări nu este îndreptată împotriva nimănui înainte vizitei sale în China, potrivit unor declarații publicate de agenția de știri de stat rusă TASS. Într-un discurs video difuzat marți înainte de plecarea sa spre Beijing, Putin a afirmat că Rusia și China sunt angajate să-și extindă cooperarea în domeniile politic, economic, al apărării și al cooperării umanitare. Prietenia noastră nu este îndreptată împotriva nimănui, a spus Putin, adăugând că legăturile dintre cele două țări se bazează pe înțelegere și încredere reciprocă și pe sprijinul acordat intereselor fundamentale ale celelalte părți, inclusiv suveranitatea și unitatea statală. Putin a spus că se deplasează la Beijing la inițiativa președintelui chinez Xi Jinping, pe care l-a descris drept un bun prieten de multă vreme, adăugând că contacte regulate la nivel înalt sunt esențiale pentru aprofundarea relațiilor bilaterale. El a afirmat că cele două țări au construit o relație cu adevărat strategică și un parteneriat cuprinzător de la semnarea Tratatului de Bună Vecinătate și Cooperare Prietenoasă în urmă cu 25 de ani. Caracterul special al relației se reflectă în atmosfera de înțelegere și încredere reciprocă, în angajamentul de a urmări o cooperare reciprocă avantajoasă și echitabilă, în menținerea unui dialog respectuos și în susținerea reciprocă a chestiuni care afectează interesele fundamentale ale ambelor țări, inclusiv protecția suveranității și a unității statale, a spus liderul rus. Acesta a lăudat de asemenea cooperarea economică, afirmând că volumul schimburilor comerciale bilaterale a depășit 20 de miliarde de dolari și că tranzacțiile se desfășoară acum aproape în întregime în ruble și yuani. El a salutat introducerea regimului fără vize, afirmând că acesta va stimula turismul, călătoriile de afaceri și schimburile interumane. Putin a adăugat că Moscova apreciază foarte mult istoria și cultura Chinei și urmărește să aprofundeze legăturile culturale și interurmane directe între cele două țări. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod din seria Sfaturi Utile. Audiere plăcută!

dictator al Republicii Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk, și sărbătorim cu bucurie Ziua Tineretului și Sportului. Atatürk, care a încheiat cu victorie războiul de independență, odată cu proclamarea Republicii a devenit primul nostru președinte. Pe calea spre a deveni o națiune modernă, pentru a asigura ca tinerii să fie sănătoși și să practice sportul, a fost luată în considerare o zi specială, data de 19 mai fiind stabilită ca sărbătoarea națională. Astăzi, Atatürk este comemorat și Ziua Tineretului și Sportului este celebrată prin ceremonii organizate în întreaga noastră țară și în misiunile diplomatice din străinătate.

0: Bună ziua, dragi ascultători! În episodul de astăzi vom vorbi despre un simbol ce a apărut din mentalul colectiv uman, dar care a devenit universal fiind folosit și astăzi. Bine ați venit la emisiunea noastră Sfaturi Utile! Astăzi vom discuta despre modul în care șarpele, care astăzi evocă adesea teamă și dezgust, a devenit simbolul științei medicale ca instrument de vindecare. Descoperirile legate de civilizația umană dezvăluie faptul că figurile de animale au făcut parte din viața noastră încă de la primele comunități umane cunoscute. Datând de acum 45.000 de ani, animalele au fost coloana vertebrală a culturii oamenilor, încă de la primele picturi identificate. De la situl Göbeklitepe, care a fost construit acum 12.000 de ani, până la toate mitologiile cunoscute, animalele sunt cea mai de bază sursă pe care ființele umane o folosesc atât pentru a împărtăși viața naturală, cât și pentru exprimarea simbolică. Nu ar fi exagerat să spunem că mitologiile sunt o combinație între fenomenele naturale, în special frică de prădători și de animalele veninoase, și imaginația nesfârșită a omului. Recurgerea la puteri supranaturale în explicarea evenimentelor de cauză necunoscută este una dintre modalitățile prin care omenirea deviază chiar și astăzi. Știm că animalele au fost folosite pentru a exprima aceste puteri încă din timpuri preistorice. Deși personajele și simbolurile mitologice apar cel mai mult în denumirile planetelor, există de fapt o figură pe care o întâlnim mai des în viața noastră de zi cu zi, simbolul șarpelui de medicină pe care îl vedem în toate instituțiile sanitare. Se crede că cei doi șerpi lustrați încolociți, unul în jurul celuilalt, pe o cupă de băut de pe relieful din piatră al regelui sumerian Gudea I, aflat acum în Muzeul Louvre, îl reprezintă pe Ninghizida, zeul sănătății. În mitologia antică greacă și romană, șarpele este semnul lui Esculap, zeul vindecării. Esculap, care îi vindeca pe bolnavi, este întotdeauna reprezentat ținând în mână un toiac cu un șarpe înfășurat în jurul lui. În plus, în culturile antice mesopotamiene și egiptene, șerpii apar ca simboluri divine asociate cu vindecarea și tămăduirea. Capacitatea șarpelui de a se regenera prin schimbarea pielii sale apare de asemenea în multe texte antice ca o metaforă pentru recuperarea după boală și reînnoire. Ar fi greșit să considerăm că mișcările imprevizibile ale șarpelui și teama creată de veninul său letal l-au adus la o poziție de respect, chiar și de vindecare. Această abordare a oamenilor din vechime se regăsește în viața noastră de astăzi într-un mod diferit. Veninul de șarpe este astăzi o substanță chimică utilizată de industria farmaceutică. Totodată este de remarcat faptul că cuvântul farmacologie se bazează pe cuvântul grecesc antic pharmakon, care înseamnă atât o travă cât și medicament. Așadar, încheiem prin interconectarea conceptelor cum ar fi cei doi șerpi încolociți în jurul unui toiac, care în 1959 a fost recunoscut ca simbol al medicinii de către Asociația Medicală Mondială.
1: Sfaturi utile.

Aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim cele mai notabile titluri. Mesajul ministrului de interne cu ocazia zilei comemorării lui Atatürk, a tineretului și a sportului. ONU califică din nou acțiunile Israelului în Gaza drept genocid și epurare etnică. Istanbul îl atinge cea mai bună poziție din ultimii 10 ani în turismul de congrese. Putin, prietenia dintre Rusia și China nu este îndreptată împotriva nimănui. Trump vede șanse bune pentru un acord nuclear cu Iranul după amânarea unui atac planificat. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A 11958 MHz polaritate verticală, simbol 27500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași ore. La revedere!